ale dinwo lo dun sera ale kwa ve dingele nko ala ma sunde na muso du susuma.